0: Kanya na melodia kona pare kolo ke te kumuni ke zimba yeki.
1: Vesi, ayo mina ninga sembi, pala mina ninga kolwe. Ayo mina ninga sembi, pala mina ninga kolwe. Shagulo kunga na mali, ni mashaka uhava weno. Shagulo kunga na mali, ni mashaka uhava weno. Shagulo kunga na mali, ni vangana uhava weno.
0: Shega, shega.